locha locha locha ni majiruni TRT ni majiruni nukuwa ni nubujani kutia jani yafu makuwa matachama nukumruto na rimbu wa makazi achiri red card mapena watu wafina duwa labubi nubujani kutia jani nda

0: CAF Champions League mutambo wa makaura chere wa ruta rwa utoma wotambirwa rubandeni rwa FNB Stadium. He Pirates ya yatambulingana na timu ya ASEC Mimosa ya Ghana nga zvikoro zviringa ngei na zviringa ngei. Bone khabaribudze uri kha uri ndi nnyiwe a dokora panoni zvikoro zviviri zwa Orlando Pirates kha uyo mutambo wa utoma wa ayo makaura chere. Rikuringa ngwa wa giri the taifu taetanu musi Orlando Pirates ich kwa zingwe na ze CAF Champions League. Mutambo wa makaura chere waruta rwa utomai wea watu ambu wa rubandeni rwa FNB Stadium. He Orlando Pirates ya yatamburingana na timu ya ASEC Mimosa ya Ghana. Nga zukoro zubiringa ngei na zubiringa ngei. Bone kabari vuze uri ndi nyiwe dokora zukoro zubiri ka Pirates. Ka uyo mutambo wa utoma. Wayo makaura chere. Bone kabarumere mtichire sopa para FM 072-897-8325. Ndimbuzi ine ya kuvaka chifu wa mindula sadiki. Wea buzi isa chikutamuri. Aya afe kabone. Bone vipadoto rirumera mtichire isa. Renerdo baru rinrera. Rianepa.
1: Locha. Wandirani. Wandirani. Kapara para FM.